0: 2026.
1: Er dere klare?
2: Hei, hei, det er Tale Torrisen her. 13. juni så skjer det.
1: Vi er til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ok.

0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Yeah!

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja,

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

jeg har så sommerfull i magen at de holder på å fly ut av meg. Fordi i dag det bare 3 dager til både du og jeg skal få se alle våre favorittartister på Rådhusplassen. Altså vi snakker Street Boys, Delara, Ylva, Ida Lova, Hagle, altså the list goes on. Så jeg håper du kommer lørdag 13. juni på

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Det sånn, man får en onsdag til å føles ut som en lille lørdag I just might, Bruno Mars på topp 40 Jeg heter Christian Hyggelig at du henger med meg I dag Jeg har masse mer deilig musikk på vei selvfølgelig Hva med den her da, fra Tobias Sten og Synnebo? Ingen her deg
1: Jo, du skrev til meg I går det ord som fortsatt står Du blir alltid fin på vin

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå fra.
1: Ja, ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: hørt. Jeg har ikke noe spørsmål å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.